0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudi Word.
4: Video camera bigade amozbet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkherit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhantro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamistvis. 2 19 20 10.
14: Saatis Dardimandis.
15: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Telefoni 574 477 477.